tla o poster jwang o sa tlotse direthele wena mma wena direthele putswa mara sefatlhe o sona se gantle ai ba kgathetse boti sekwabetlana ba kgathetse ba tshwana direthele ya di lebala mane matlhong mona o itlogeile mare direthele